0: mi kosofo ho ko difo ho ko papa so mesi ho ekoje mwa na masan ye oba de sefo no masan akwako wisu
1: okay
0: esa no asa ba difo ho bio
1: no asa ba je foforo
0: asa ba ba je foforo baby christian mo ye nkwala nkwala wo kristo mu na niba no ho so no san ko na
1: janchen wan tren no ate
0: ho wan san ama ho bio oko oko na janchen no Neja jeno fell so.
1: No cray.
0: Nanaja catches a japadini na ye mo dea. O beperu mo de kwa
1: hi. Kwa hi.
0: Tina haya na. O nyanko po de japadini na ashe adam nene yirin sa se mundi so.
2: Na munche so.
0: Na anzo mundi jaho. Inti, Yesu Christo ababe kachire yen se. Yen se inkwe janin chene wona nye yeshwe nina.
1: Ewo.
0: Na ahadie yeye ahohwo ni amanfrafo. Na tie. Se owure wiase ni mu a. Da ye wo wo no. Sika dodo a obedi. Abrabo a obebbo ntade dodo a obehye. Se obekwaji obi di ahye. Ni nyina e ka nyankopon plan ho.
1: Okay.
0: Na ne ebeye na wani beba wo ho so.
1: Eno ni adwuma no.
0: Eno ni adwuma no. Efi se o se na se onyankopon fira ewira num
1: ewira musukoku ntoma empa he
0: suwa hu enti no person ka kire o se se no ma wo wiem didi
2: on so be didi
1: na nipa
0: se odwen mu a wo wire mu hu hu a da no ne ma me bi to nwum se electricity a homa se nipa so mu a naked wires na e wo so high tension no any low tension na se nipa so mu a ebe kunu but anomai jina so
1: sense so nyangopon the rubber fan na na ho
0: ni electricity wo ho
2: da bi
0: eti wo ko se ni pe bi be ma wo wie firi nyangopon
1: no kre
0: wo mbe to watwene
1: system no
0: system no wo mbe to watwene fi se omo ye satan yadwuma nti omso mbe ka kye so satan abeyfo bonsam amotia nho ahoan fa sanya ma waye di guwa dwini ma ya sama load foforo
1: pa
0: ya ma wade so ni mu ayedu iti yesu pepa be ka kire wo se mu ama ye dwuma
2: abre
1: pre
2: na ya san so ma ne so
0: ne so no kunya we he farasee fo ne so wa nti wo se farasee fo ne de wo chechire ne so wa
1: e de so ankorfo
0: na wo nsate ade
2: obinsom
0: aso dem ho no na bebre age ne so wa
1: no kre
0: teachings preaching bible say Onyankopon se Abraham se Moses se nanso Kristo ankasa ensem ne se abrantie ne ni ba ne ho so
1: ne ni ba ne ho so
0: kan kosi 19 na
1: na na mesi no se eja maye osoro ne wani mbone na memfata se obe frame babio na ye me se wapafo no mu biako
0: na memfata se wo be frɛ me
2: babie
0: yesu pɛso ka kyerɛ se ye nyankopɔn ma firi tete
1: nya fi ne be nyankopɔn
0: babie na mmu ye ba wiase na ma ka kyerɛ se ya de bɔnefo
1: ye nsɛmfata
0: ye nsɛmfata ne ye nyankopɔn ma bia
1: okay
0: eti wana waji ni din die wo mmu tumi se
2: wo nyankopɔn
0: wo ye nyankopɔn ma fiti adebɔ mfiti
2: ase
0: na ewiewie na efiri
1: ye
0: se ye wo wonga ye na se o maami no wo wo no ye ji ofri ni nsem a de ye de ne ye de wo be koma no wonyi wo ne sema ohunu ne se
1: o maami no no
0: enso na
1: enyo
2: maami
0: dabi ti wo to ye antwene wiase mu de ye mbe hye wiase nsa ya dwen be ye se
1: ye fu wiase
0: nanso
1: ye fu wi
0: nti yesu se senka mu fu wiase anka wiase
2: da be do ne de
0: na ye san se ye mayi ma fu wiase nti
1: better
0: it bible no my at yes yes oba the self no ni ba no ho so sign ka say meko meja nchen na mo meko meko ka chire meja say boni amaye nti
2: me mfata
0: enna urade waso sabe obi asora ha ma che be bompa ye urade fa me mfom so nyina
2: che me
0: fa me boni nyina
2: che me
0: we yes a per satan we sign renew aha we yes a per satan ya sign aye wakwa bio Share, baby, I will kind get a look 15 and I will kind well.
1: Okay.
0: Cock and one, two. As ambitious as you
3: are. We are my dear, see.